0: אנחנו משדרים מאולפני SBS במלבורן, אדמת המולדת המסורתית של בני עם וורונג'רי מאומת קולין. כצאצאים של עם עתיק, אנחנו מוכירים את הקשר העמוק והמתמשך של העמים האבוריג'ינים לארץ אבותיהם, מדור לדור.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Hebrew, on mobile, online and on radio.
2: You are with Shalom Australia, on mobile, online and on radio.
3: שלום ובוקר טוב לכל המאזינות והמאזינים, וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של SBS בעברית. התוכנית המשודרת בעברית וגם באנגלית ברחבי אוסטרליה. היום יום ראשון, השביעי ביוני 2026. כאן מייקל ברטורה, ואני אהיה המנחה שלכם בשעה הראשונה של התוכנית בשפה העברית. בתוכנית של היום, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מתייחס להצבעה בכנסת על תפקיד מבקר המדינה בסיכום חדשות השבוע בישראל.
4: מה שראינו היום בכנסת שבר את ציי העבריינות והכאוס בישראל. קואליציית הכאוס של סמוטריץ', דרי ונתניהו הוכיחה שאין להם שום קו אדום. לתפקיד של מבקר המדינה שאמור לבקר את נתניהו, הם מינו את עורך דינו האישי האינטימי ביותר.
3: השבוע, בפרק של SBS Examines מתוך הסדרה לחידות חברתית, אנו בוחנים כיצד לדבר עם ילדים על אנטישמיות.
5: אם ילד שואל אותך, זה אומר שהוא שם לב לזה, ושזה משהו שחשוב להתייחס אליו. לא צריך לתת הסברים פוליטיים, אבל בהחלט אפשר להישאר עובדתיים ולצאת מתוך בהירות מוסרית.
3: וגם נשוחח עם אחת מהמארגנות של פסגת השלום האחרונה בישראל, ונגלה מדוע, למרות כל מה שקורה, היא מרגישה מחויבת ואופטימית.
6: ותיאוריית השינוי שלנו אומרת שמחנה השלום בישראל הוא למעשה הרבה יותר גדול, רחב ומגוון ממה שנדמה.
3: אבל קודם כל, הנה סיכום חדשות השבוע באוסטרליה.

0: הנה סיכום החדשות באוסטרליה לשבוע שהסתיים היום, השביעי ליוני 2026. ברית בלתי סבירה בין הקואליציה לירוקים נחוצה כדי לחסום שינויים חדשים במס. אוכלוסיית אוסטרליה מגיעה ל-28 מיליון אנשים. ובספורט, המגן הצעיר של הסוקרוז, לוקס הרינגטון, מדבר על החשיבות של תמיכת המאמנים שלו. חבילת שינוי המס של הממשלה הפדרלית עברה בבית הנבחרים, אך הקואליציה אינה פוסלת שיתוף פעולה חריג עם מפלגת הירוקים בניסיון למנוע את אישור החקיקה בסנאט והפיכתה לחוק. הסעיפים השנויים ביותר במחלוקת כוללים הגבלת הטבות המס במסגרת נגטיב גירינג לרוכשי דירות חדשות בלבד החל מיולי 2027, וכן ביטול ההנחה של 50% על קפיטל גיינס טקס, מס של רווחי הון. כדי להעביר את החקיקה בסנאט, הממשלה זקוקה לתמיכתם של חברי מפלגת הירוקים. מנהיג האופוזיציה הפדרלית, אנגוס טיילור, אמר כי יהיה מוכן לשתף פעולה עם כל גורם פוליטי כדי לבלום את מה שהוא כינה מיסים רעילים. ומנגד, ראש הממשלה אנטוני אלבניזי טען כי התנגדות הקואליציה לכלל חבילת השינויים מצביעה לדבריו על ניתוק מהציבור ומהאתגרים הכלכליים העומדים בפני המדינה.
1: And today, of course, they voted against the legislated 5 rounds of income tax cuts that were put forward. No wonder
2: Order.
1: They brought Tony Abbott back to run the Liberal Party, Mr. Speaker. A bloke who was dumped by his own party, then dumped by his own electorate, and they've made him party president. At least when they resurrected the dinosaurs in Jurassic Park, they chose a species that had been successful.
0: קבוצה ניונאצית איבדה את בקשתה לחסינות זמנית בפני חוקים שאושרו לאחר מתקפת הטרור בבונדאי כנגד דברי סטנה. הקבוצה, הנקראת אוסטרליה הלבנה, מבקשת להירשם כמפלגה פוליטית וביקשה מבית המשפט העליון לחסום זמנית את יהודה כקבוצת סנאה. הקבוצה טוענת כי כל פעולה אחרת תביא להכחדתה. אך שופט בית המשפט העליון, סטיבן גגלר, דחה את הבקשה לצו מניעה. בעצת סוכנות הביון האוסטרלית ASIO, שר הפנים טוני ברק הכריז על הארגון כקבוצת שנאה אסורה בחודש שעבר, מה שהפך את התמיכה, המימון או ההצטרפות אל הקבוצה ללא חוקיים. ובנושא אחר, הלשכה האוסטרלית לסטטיסטיקה, ABS, אומרת ששלושה רבעים מצמיחת האוכלוסייה במדינה מונעים על ידי ההגירה. השבוע הגיעה אוכלוסיית אוסטרליה רשמית ל-28 מיליון איש. אם התחזית העכשווית תתממש, אוסטרליה צפויה להגיע ל-30 מיליון איש עד 2031. ביידה צ'ור, ראשת מחלקת הדמוגרפיה של ABS, אומרת שהאוכלוסייה גדלה בכ-1.6% בשנה.
3: Australia's fertility rate at the moment is 1.48. So that is the lowest that we've had on record. But we have a steady overseas migration, which means that we're well positioned as a nation to, I guess, avoid the challenges of lower fertility and depopulation.
0: הקואליציה אומרת כי תצטרך לעבוד קשה יותר כדי למשוך מצביעים בעקבות סקר ביום שני שעבר באוסטרליאן פיננשל ריוויו, שהראה כי קולות הפריימריז של One Nation הופכים אותה למפלגה הפופולרית ביותר במדינה. הסקר קובע את קולות הפריימריז של הקואליציה על 20%, את הלייבר על 28% ואת התמיכה בוואן ניישן על 31%, עלייה של כ-4 נקודות. חבר הפרלמנט ממפלגת הלייבר, ג'וליאן היל, אומר שהסקר האחרון הוא סימן לכך שאנשים חשים תסכול מהלחץ של יוקר המחיה. החבר הפרלמנט ממפלגת הקואליציה, דן טהן, אומר שהסקר משקף חוסר סביעות רצון כללי מהממשלה.
4: Two-thirds of the Australian people think the nation is heading in the wrong direction, and I think that's very, very telling. And we've always known that we've got a big job ahead of us. I thought that it was a really bright spot that when it comes to economic management, the coalition is pulling clearly ahead. Now we've just got to broaden that and make sure in 2 years' time when we present to the Australian people that we've got a compelling case across the board.
0: ובחדשות בינלאומיות, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אומר שהוא יכול לחתום על הסכם שלום עם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, אם שני הצדדים יגיעו להסכמה בנושא זה. הוא אומר שרוסיה פתוחה לפשרה בנושא אוקראינה בהתאם להבנות שהושגו בפסגה שלו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באנקורג' אלסקה, והוסיף כי אוקראינה צריכה לקבל אותן כדי להגיע להסכם לסיום הסכסוך שכעת נמצא בשנה החמישית שלו. בעבר אמר הנשיא פוטין כי מנהיג אוקראינה זלנסקי אינו לגיטימי משום שנותר בתפקידו מעבר לכהונתו הנבחרת, אם כי החוק האוקראיני אוסר על קיום בחירות חדשות במסגרת משטר צבאי שהוטל לאחר הפלישה לאוקראינה של רוסיה ב-2022. נשיא ארצות הברית טראמפ ברך על ההתפתחויות, אך סירב להתייחס לפשרות שהוצאו.
2: We've had a lot to do with it. We'd love to see there two very good people, the two very, I mean, incredible countries, beautiful countries, they got to stop. Last month they had 25,000 people killed. Soldiers, mostly soldiers, some people, but mostly soldiers. And it's been averaging probably almost 25,000 people every month of soldiers killed. And I've been very strong on the fact that they've got to get that over with. So, but they do. I want them each to make certain compromises.
0: ובספורט, מגן נבחרת אוסטרליה בכדורגל, לוקאס הרינגטון, אומר כי קיבל זריקת ביטחון משמעותית מהמחמאות הפומביות שהרעיף עליו המאמן טוני פופוביץ' בעודו נאבק על מקום בהרכב לקראת גביע העולם. הרינגטון, בן 18 מקווינסלנד, הוא השחקן הצעיר ביותר בסגל הסוקרוז לטורניר. פופוביץ' שיבח לאחרונה את יכולתו של הבלם הצעיר, המשחק בקבוצת קולורדו רפידס מהליגה האמריקאית. לדברי הרינגטון, האמון שמביע בו פופוביץ' מזכיר לו את התמיכה שקיבל ממאמנו לשעבר בבריסבן רור, רובן זדקוביץ', כאשר החל את דרכו בליגת ה-A האוסטרלית.
5: It's nice to hear from your coach that he believes in you and he trusts you, so he just gives you confidence just to go do your thing. You know, I've loved the opportunity that the gaffer's given me here, and yeah, I've loved it. Just trying to do my best I can every game, so I'll continue to do that. And yeah, hopefully we'll see what happens.
0: עד כאן סיכום החדשות לשבוע זה באוסטרליה, ומיד נעבור לחדשות בישראל עם דקל נבו אייזנברג ודנה קרני.
6: תודה מייקל. אנחנו עם כתבתנו דנה קרני שנמצאת בתל אביב. שלום דנה.
7: שלום דקל.
6: נפתח גם הפעם את סיכום חדשות השבוע שחלף בישראל עם לבנון. נציגים מישראל ולבנון יחד עם נציגים מארצות הברית נפגשו השבוע בוושינגטון, ובלילה בין רביעי לחמישי התקבלה הסכמה על הפסקת אש. אבל במקביל אנחנו רואים דיווחים שחיזבאללה לא מתכוון ליישם אותה. דנה, תכף נחזור לשיחות בוושינגטון, אבל לפני כן, מה קרה השבוע בגבול הצפון?
7: דקל, תושבי הצפון מכנים את כל התקופה האחרונה מלחמת הפסקת האש. וכמו שאנחנו מדווחים פה בשבועות האחרונים, אף צד לא ממש הפסיק לירות. בתחילת השבוע צהל כובש מחדש את רכס הבופור, נון צדיק מאוד סמלי ומאוד אסטרטגי, וגם מתחיל להתקדם מעבר לליטני, וחיזבאללה מגביר את הירי לעבר יישובי הצפון, וגם מרחיב את טווח הירי לעבר צפת וטבריה. בעקבות זאת נתניהו מודיע שהורה לצהל לתקוף בבירות, דובר צהל מפרסם הודעת פינוי לרובע הדחיה, מעוז חיזבאללה בבירות, מאות אלפי תושבי הדחיה מתחילים להתפנות, ואז האמריקנים מתערבים ושמים ברקס לנתניהו. לקראת סוף השבוע, אחרי סבב שיחות נוסף בין ישראל ולבנון שמתקיים בוושינגטון, מחלקת המדינה האמריקנית מודיעה ביום רביעי בלילה שהצדדים הסכימו ליישם הפסקת אש. הוחלט על יצירת אזורי פיילוט שבהם כוחות צבא לבנון יתפסו שליטה ושבהם לא תהיה נוכחות חיזבאללה. והוסכם שוב שחיזבאללה ייצור אש ויסוג מהאזור שמדרום לליטני. הבעיה היא, חיזבאללה עצמם לא צד בהסכם והם כמובן מסורבים לו. אז כבר ביום הראשון להסכם הזה, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר שכוחות צה"ל ממשיכים לפעול קרקעית באש להשמדת תשתיות טרור בדרום לבנון. צה"ל המשיך לתקוף אם כי בעצימות נמוכה יותר. גם חיזבאללה המשיך לירות על חיילי צה"ל בדרום לבנון. לצערנו, להסכם הזה עוד לא מלאו 24 שעות, וצה"ל נאלץ להכריז על חלל נוסף מירי חיזבאללה.
6: אז איך בעצם מתבטאת הפסקת האש הזאת?
7: כמו קודם בבירות וכרגע גם ביישובי קו העימות. אחרי תקופה של ירי מאוד אינטנסיבי של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון, בימים האחרונים נראה שחיזבאללה ממקד את הירי שלו לעבר חיילי צהל בדרום לבנון, ולא לעבר שטח ישראל, וגם בצהל עצימות נמוכה יותר של תקיפות ולא תוקפים בבירות.
6: בואי רגע נתעכב על בירות. את ציין שבתחילת השבוע ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הורה לצהל לתקוף בבירות. הוא גם התייחס לזה בהצהרה שהוציאה דוברות לשכתו. בואי נשמע רגע קטע מתוך ההצהרה.
8: יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה.
6: אז בשבוע שעבר דיברנו על זה שארצות הברית מאפשרת לישראל סיכולים ממוקדים בלבנון, אבל לפי הדיווחים בתקשורת בארץ ובארצות הברית, ההוראה לתקוף בבירות מתקבלת בצורה לא טובה בבית הלבן. מה אנחנו יודעות על זה?
7: בעקבות ההוראה של נתניהו, איראן הודיעה על עצירת התקשורת מול צוותי המסע ומתן האמריקאים, ואז נתניהו מקבל שיחת טלפון מאוד קשה מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שבולם את התוכנית הישראלית לתקוף בבירות. לפי הדיווחים של ברק רביד באתר אקסיוס ובחדשות 12, הנשיא האמריקני זעם על הכוונה להסלים את הלחימה בלבנון, ומבהיר לנתניהו בשיחת הטלפון כי הפצצת בירות תבודד עוד יותר את ישראל ברחבי העולם, ומתיח בו כי הוא היה בכלא לולא טראמפ שמציל אותו, ואף מכנה את ראש הממשלה משוגע. מאוחר יותר, בראיון לפודקאסט האמריקני פוד פורס וואן, טראמפ עצמו מאשר כי אמר את הדברים. כמה ימים לאחר מכן, שיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון, והתוצאה, הכרזה נוספת על הפסקת אש. הרבה ביקורת בארץ על התנהלותו של נתניהו בימים האחרונים, גם בתוך הקואליציה שלו וגם באופוזיציה. שר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אומר לראש הממשלה, שעליו לומר לנשיא טראמפ, אנחנו אוהבים ומעריכים אותך, אבל ישראל היא מדינה ריבונית. יש רגעים שצריך לדעת לומר לא, גם לנשיא ארצות הברית, אומר בן גביר. גם באופוזיציה לא חוסכים ביקורת, שר הביטחון לשעבר ויושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר, זו לא הפסקת אש, זו חזרה לקונספציה שהביא אותנו לשבעה באוקטובר. ובאופני החדשות הישראלים גם נשמעת לא מעט ביקורת על הניצחון המדיני והאסטרטגי של האיראנים כאן שהצליחו לקשר בין הזירות. הפרשנים מסבירים שלמרות המאמצים של ישראל לנתק בין הזירה הלבנונית לזירה האיראנית, האיראנים לא רק קושרים את הזירות, הם גם ממשיכים להיות גורם משמעותי ומכריע בלבנון.
6: וגם ביום שלישי התקיימה ישיבת ממשלה מיוחדת על המצב בצפון, אך בפועל הגיעו אליה רק 3 שרים. יצאו החלטות מהישיבה הזאת?
7: כמה מילים על הישיבה עצמה לפני שנגיע להחלטה. בתחילת השבוע הממשלה הסירה מסדר היום של ישיבתה השבועית את נושא שיקום הצפון, והודיעה לישיבה מיוחדת שתעסוק בה ביום שלישי. אלא שלישיבה מיוחדת ביום שלישי, כמו שאמרת, הגיעו רק 3 שרים, השר זאב אלקין, השר עמיחי אליהו והשר אבי דיכטר. מרבית שרי הליכוד הלכו במקום להשתתף מסיבת בת מצווה של תומכי הליכוד. התקשורת מגלה על כך תוך כדי הישיבה והביקורות קשות. כתבים מכנים את הישיבה הזאת ביזיון ושיא הניתוק. ביקורת גם נמתחת על כך שראשי הרשויות מהצפון לא הוזמנו לישיבה שעוסקת בעניינם. בעקבות הביקורות הקשות, ראש הממשלה עצמו מגיע לישיבה באיחור של שעה. בסופו של דבר, למרות הנוכחות הדלה, מתקבלות החלטות ומאושר תקציב של 13 מיליארד שקלים שיוקדש חלקו למיגון וחלקו לפיתוח ושיקום היישובים.
6: מכאן נעבור לנושא אחר. הסערה סביב ההצבעה על מבקר המדינה הסתיימה ברביעי בערב אחרי שמיכאל רבלו זכה ברוב הקולות. בהצהרה לתקשורת ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט קרא לקואליציה מאפיה והאשים אותה בביזוי סביב ההצבעה. בואי נשמע רגע קטע מדבריו.
9: מה שראינו היום בכנסת שבר את ציי העבריינות והכאוס בישראל. קואליציית הכאוס של סמוטריץ', דרי ונתניהו הוכיחה שאין להם שום קו אדום. לתפקיד של מבקר המדינה שאמור לבקר את נתניהו, הם מינו את עורך דינו האישי האינטימי ביותר. ההצבעה שאמורה על פי חוק להיות חשאית וחופשית, הפכה להיות פומבית ובכפייה, תחת אקדח לרקת חברי הכנסת. זה הליך מזוהם עד היסוד, בלתי חוקי בעליל, שדגל שחור משחור מתנוסס מעליו, ולכן הוא ייפסל.
6: דנה, מה את יכולה לספר לנו על המועמדים ועל מה שקרה בהצבעה?
7: כתבת חדשות 12 דפנה ליאל קינתה את ההצבעה הזאת, אולי אחד הרגעים המזכים בתולדות הכנסת. שני מועמדים הוצגו לתפקיד מבקר המדינה, המועמד של נתניהו, מי שמשמש כפרקליטו האישי, מיכאל רבלו, ומנגד יוסף אלרון, שופט בגץ בדימוס, שבאופן לא טבעי הפך למועמד האופוזיציה, למרות שבפסיקותיו הוא מזוהה יותר עם הצד הימני של המפה השיפוטית. בחוק נקבע שהצבעה על תפקיד הרגיש הזה מבקר המדינה היא הצבעה חשאית, כדי להיבחר צריך רוב של 61. בתום סיבוב ההצבעה הראשון, אלרון זכה ב-60 קולות מול 57 לרבלו, מה שאומר שהולכים לסיבוב שני. וכאן מתחיל מכבש לחצים על חברי קואליציה שחשודים שלא הצביעו לרובלו. חברי הליכוד מוזמנים לשיחות עם נתניהו, לפי הדיווחים מאוימים עליהם בנקמה בפריימריז, ובליכוד דורשים להוכיח נאמנות ולהצטלם עם פתק ההצבעה הנכון. ואז עולים חברי הכנסת להצביע בהצבעה שאמורה להיות חשאית, ורבים מצטלמים עם פתק ההצבעה שעליו רשום רובלו. אם תחפשו, תוכלו למצוא את התמונות הללו ברשת. חברי האופוזיציות זעמו ועצרו את ההצבעה בטענה שזה לא חוקי, לאחר התייעצויות והכרזה שהוראה להצטלם בקלפי אינה חוקית, ההוראה עצמה, לא להצטלם, מתחיל סבב הצבעה נוסף, ושוב אותם מראות של חברי כנסת מצלמים את עצמם. בתום הסיבוב השני נבחר עורך הדין מיכאל רבלו ברוב של 61 קולות מול 57 קולות, ויש עתיד פנו ליועצת המשפטית של הכנסת שגית אפיק, בדרישה לבטל את הבחירה. אפיק הבהירה כי למרות הסערה שקמה, אין עילה לפיתות בחירתו של רבלו. עם זאת, התנועה לאיכות השלטון כבר הגישה עתירה לבגץ נגד המינוי.
6: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי הדברים האלה, ונעבור לנושא אחר. לפני 3 שבועות דיברנו על העתירה שהוגשה נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד, והשבוע הוא מונה לתפקיד. בואי נשמע קטע מדבריו של גופמן מהטקס שהתקיים השבוע לכבוד כניסתו לתפקיד.
10: לאנשי ונשות המוסד, אתם הקול השקט והעוצמתי של מדינת ישראל ושל העם היהודי. אני נכנס בענווה אל המקום הקדוש הזה, תוך הישענות על הידע והניסיון האדיר שלכם.
6: דנה, איך הסתיימה העתירה?
7: השבוע אחרי שהוועדה מייעצת למינויים בכירים בחנה שוב את הנושא, היא הגישה את עמדתה לבגץ, שגופמן שהיה מפקד האוגדה, אמנם ידע שהאוגדה מפעילה אזרחים ממוקדי טלגרם, אבל לא ידע את שמותיהם, ולכן לא שיקר כשנשאל אנשים ספציפיים ולא נפל דופי בהתנהגותו. בגץ מקבל את עמדת הוועדה ודוחה סופית את העתירות נגד מינויו של האלוף גופמן. גופמן שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו נכנס לתפקידו החדש כראש המוסד ביום שני, במקומו של דדי.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: שמות ספציפיות בסרגל המאמצים, בצהל הדגישו כי היא עומדת בכל סטנדרטים של לוחם ביחידה מיוחדת.
2: נאחל ללוחמת בהצלחה וגם חג אהבה שמח. תודה רבה, דנה.
1: תודה רבה, דקל, שיהיה לך שבוע טוב.
3: תודה לדנה ודקל. אחרי ההפסקה נשמע עדכון קצר על הוועדה הממלכתית לקראת סיום גביית העדויות בעוד מספר ימים.
4: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: הוועדה המלכותית לאנטישמיות ולחידות חברתית מתקרבת לסיום שלב קבלת העדויות, ובימים האחרונים נחשפים גם המחירים האישיים שמשלמים חלק מהעדים שכבר הופיעו בפניה. בשבוע שעבר עלה כי עדים שהופיעו בפני הוועדה במסגרת מקבץ השימועים הראשון דיווחו על עלייה בהודעות שנאה ברשת לאחר שמסרו עדות. הנציבה וירג'יניה בל אמרה כי באחד המקרים הנושא הועבר לחקירת המשטרה הפדרלית. כשבחנה הוועדה את סביבת המודיעין ואכיפת החוק שקדמה לפיגוע הטרור בבונדאי, קצין בכיר במשטרת ניו סאות' ווילס אמר ליועץ המסייע לוועדה, ריצ'רד לנגסטר, כי הקהילה היהודית פגיעה באופן כללי.
5: In what way did you consider them to be vulnerable?
6: That they require a police presence, at the minimum.
5: But to address what vulnerability or risk?
6: To address what we had been dealing with, which was the high level of anti-Semitic behavior targeted towards the Jewish community.
2: נכון לרביעי ביוני, לפי האתר הרשמי של הוועדה, התקבלו כ-14,000 עדויות, כ-6,000 מאזור New South Wales וכ-5,000 מאזור ויקטוריה. מתוך כלל העדויות, 9,000 מהמגישים הזדהו כיהודים, 3,000 הזדהו כלא יהודים, והשאר העדיפו שלא להזדהות. אביגדור זסק הוא תושב מלמבימבי. הוא סיפר ל-SBS בעברית שהוא מסייע בימים אלו את ההגשה לוועדה. האזור בו הוא גר נחשב למאוז אומנותי, אקטיביסטי, פרוגרסיבי, ויש בו גם קהילה ישראלית לא קטנה. הוא מתאר אווירה פסטורלית שקדמה לאירועי השביעי באוקטובר, שאף נשמרה מיד אחרי.
7: אני התחלתי להרגיש את זה די מהר אחרי השביעי באוקטובר, אולי איזה שבוע אחרי. ביום רביעי עשינו שם טקס ממוריאל כזה, והרבה חברים שלנו באו לתמוך, כאילו שהם לא ישראלים. בשבוע שבועיים שאחרי כבר התחילו להישמע קולות אחרים, בייחוד אצלי סושיאל מדיה גם, כי יש לי הרבה סושיאל מדיה של אנשים שהם בקשת הפרוגרסיבית ירוקה, בוא נאמר, וכבר התחילו להישמע קולות על זה שהחמאס זה בעצם תנועת התנגדות לגיטימית, והתחילו להישמע כל מיני הכחשות לגבי מה שקרה שם בשביעי באוקטובר, אז זה התחיל די מהר.
2: הוא ציין שהאווירה לא השתנתה רק במדיה החברתית, אלא גם ברחוב. ועל אף שלא קרו אירועים דרמטיים, היו אלה דווקא הדברים הקטנים. סטיקרים פרו-פלסטינאים במרחב הציבורי, החלטת המועצה לא לקנות מוצרים ישראלים, חוסר רגישות במקום העבודה ועוד, שהובילו אותו להחלטה להגיש את חוויותיו לוועדה.
7: עצם העובדה שבכל אירוע חברתי שקורה אצלנו, בין שזה חג, או בין שזה סתם חגיגה, מישהו עושה בר מצווה או בת מצווה או משהו כזה, ואנשים לא יכולים לפרסם את המיקום עד איזה יום או יומיים קודם, זה מאוד מאוד בולט. החלטתי שזה שווה להגיש בקשה, ובעיקר בגלל שאני לא חוויתי חוויות ממש קשות, אבל חשבתי שזה חשוב גם להשמיע את הכל, של סתם אנשים שזה קורה בצורה מצטברת ויומיומית, ואיך זה משפיע עלינו, לא רק מי שחווה את האירוע בבונדאי.

0: הגן, או ששמו לו פצצה בבית כנסת. רציתי להמחיש שזה גם קורה בדברים הקטנים, כי הם מדברים על social cohesion, אז זה חשוב להסתכל על אנשים, על הניסיון של רוב האנשים, לא רק על הניסיונות, את יודעת, הממש אקסטרימיים, הכי קיצוניים שקרו.
1: עם סגירת שלב ההגשות ב-14 ביוני, הוועדה תידרש כעת לאבד אלפי עדויות כאלה, אישיות, קהילתיות ומוסדיות, ולבחון מה הן מלמדות על מצב האנטישמיות והלכידות החברתית באוסטרליה.
2: תודה לדקל על העדכון. תוכלו למצוא קטעים נוספים שהכנו בנושא זה בדף הפודקאסטים שלנו של SBS בעברית. ועכשיו, בפרק הבא של SBS Examines, בסדרה הבוחנת את הלכידות החברתית, ובהתאם למה ששמענו זה עתה, פרק על הסוגיה של כיצד לדבר עם ילדים על אנטישמיות.
1: הוועדה המלכותית למאבק באנטישמיות ולחיזוק הלכידות החברתית כבר נמצאת בעיצומה. היא כבר קיבלה אלפי פניות ושמעה את סבב העדויות הראשון של עדים ששיתפו בחוויות האישיות שלהם עם אנטישמיות באוסטרליה.
3: And the fact that this is being felt by the youngest and the most vulnerable, our children, is frankly devastating.
1: הצתות וכתובות גרפיטי בבתי ספר וגני ילדים יהודיים, קללות ומטבעות שנזרקו לעבר ילדים יהודים, חברים לכיתה שמציירים סמלים נאציים על מטלות לבית הספר ומבצעים הצדעות נאציות. אמנדה גורדון היא פסיכולוגית קלינית. היא סיפרה ל-SBS Examines שבתקופה האחרונה יותר ויותר משפחות פונות אליה לייעוץ.
4: Children are coming in with questions though, like, why do people hate Jews? Are we safe? Why are there guards at our school?
1: בפרק הזה של SBS Examines נבדוק איך נכון שנדבר עם הילדים שלנו על אנטישמיות.
4: Children of different ages need different responses, and it's really important not to lump them all in together for so many reasons.
1: אמנדה גורדון אומרת, כשמדובר בילדים צעירים, המטרה היא לעזור להם להרגיש בטוחים, עטופים רגשית וגאים במי שהם. היא מוסיפה שחשוב שכל הילדים ילמדו להעריך גיוון ושונות.
4: If your child is not coming into contact with anti-Semitism or even racism, that doesn't mean that you're excused from educating them about the importance of valuing diversity, understanding that people are different and that's okay. Shows like Bluey on the ABC are very good models of that sort of information.
1: אולגה ויינטרוב-אליה היא גננת ומתאמת בתחום החינוך לגיל הרך. לדבריה, כשילדים קטנים שואלים שאלות על אנטישמיות, חשוב לא להתחמק מהשיחה.
5: אם ילד שואל אותך, זה אומר שהוא שם לב לזה, ושזה משהו שחשוב להתייחס אליו. לא צריך לתת הסברים פוליטיים, אבל בהחלט אפשר להישאר עובדתיים ולצאת מתוך בהירות מוסרית. אפשר לדבר על עוגנות, על להיות עובדתיים ועל כובד. וזה אפשר ללמד ילדים כבר מגיל מאוד צעיר.
1: זה משהו שהיא בעצמה נאלצה להדגים לילדים שלה לאחרונה.
5: הבת של החברה שלי נהרגה מתקפה בבונדאי, אז אני מכירה את המשפחה הזאת באופן אישי. שבוע לאחר מכן הלכנו לחוף בונדאי והשתתפנו באירוע. הילדים שלי באו איתי, כך שהם ראו אותי באמת עומדת בסולידריות עם הקהילה שלהם. אני חושבת שזה גם משפיע עליהם. הם רואים איך ההורים שלהם מתנהגים ומה הם עושים.
1: כשמדובר בילדי בית ספר יסודי, אמנדה אומרת שחשוב ללמד אותם לא לעמוד מהצד ולדאוג אחד לשני.
4: We need to teach them that it's okay for people to have different opinions about countries or politics, but it's never okay to blame or threaten ordinary people just because they're Jewish. And we want to help children, non-Jewish and Jewish children, remain curious. We need children to be allowed to ask questions.
6: It's not if they've seen anti-Semitism, it's when they've seen anti-Semitism. Teenagers spend half of their waking hours online, and I don't know if you've seen a comment section recently, but it's gonna feature anti-Semitism at some point, unfortunately.
1: שושנה היא מורה בבית ספר. היא אומרת שהשיחות על אנטישמיות מורכבות יותר כשמדובר בבני נוער, שלא תמיד מבינים מהו המקור של התוכן אליו הם נחשפים ברשת.
6: You've got hundreds of thousands of young people using memes and making jokes where they think they're making a joke, but they are participating in, again, really old forms of anti-Semitism.
1: שושנה מספרת שהתלמידים שלה מופתעים לעתים קרובות כשהיא מסבירה להם את המשמעות מאחורי אותם ממים.
6: And they say, what is Goyslop? And you have to explain, well, there's a conspiracy theory that the Jews are manufacturing processed food to control half of the non-Jewish population. And they look at you and they say, that's crazy. Like, it's just a silly joke on the internet. And you have to say, no, it's not a joke. Because that's the roots of it.
1: למרות שקשה לפעמים למצוא את האיזון בין פרטיות של בני נוער לבין הגנה עליהם, שושנה מאמינה שחשוב שוב לעקוב אחרי המרחבים הדיגיטליים שבהם הם נמצאים וגם לדבר איתם על זה.
6: It's not just anti-Semitism, right? We're seeing like these huge waves, new waves of misogyny and racism. You have to be able to just talk to them about it frankly and point out to them, model to them what rational thought looks like when it comes to things like anti-Semitism and racism.
1: כ-35,000 תלמידי בית ספר מבקרים מדי שנה במוזיאון היהודי של סידני, שם הם יכולים לפגוש ניצולי שואה ולשאול שאלות.
4: I suppose the most common is, did you meet Hitler? You know, that's just a natural question.
1: סנדי הוליס היא ראש תחום החינוך במוזיאון.
4: But then you get reflective questions like, can you forgive the people who did this to you? Or what is the one message that you would like to leave with us? Without fail, without exception, every survivor leaves a message of hope for the future. Every survivor talks about the need to stand up and about the dangers of hate and intolerance.
1: בתי ספר יכולים להביא תלמידים למוזיאון לסדנאות שמעניקות הקשר רחב יותר למה שהם לומדים בכיתה. בימים אלה המוזיאון עובר הרחבה, כולל אזור חדש שיוקדש לחיים יהודיים עכשוויים.
4: Most people in Australia would never meet a Jewish person because it's such a small community. So this is an effort to demystify, to show people the beauty of Jewish life. We are also building a response to anti-Semitism in Australia, including the Bondi massacre. And if we're talking about contemporary Jewish life, that's a reflection of the world that we're living in today.
1: חב"ד בונדאי, קהילה שהייתה יעד לפיגוע הטרור בבונדאי, תומכת בצעירים שמתמודדים עם ההשפעות הקשות ביותר של אנטישמיות. הרב מנדי אולמן מספר שילדים בקהילה פנו אליו לקבל עצה.
7: If they come to us with a worry about the way they're treated, in a way that it's identified in the fact that they're Jewish, we tell them, be more proud, because we know what it means to hide.
1: 15 בני אדם נהרגו בפיגוע, בהם הרב אלי שלנגר, ממנהיגי קהילת חב"ד בונדאי. בחודשים שקדמו לפיגוע, הרב שלנגר עבד על פרויקט נועה, יוזמה שנועדה להפיג תפיסות שגויות על החיים והמסורת היהודית ולקרב בין אנשים דרך חינוך.
8: He wanted to bring light, and one of the ways that he thought that he could bring light is to invite people into our synagogue, show them our space, show them how we bake challah, traditional bread on a Friday, how much fun we have as a community.
1: זאת איבי סמרס, היא הייתה העוזרת של הרב שלנגר והיום היא ממשיכה את הפעילות של פרויקט נועה. דרך אירוח קבוצות של בתי ספר, אוניברסיטאות ואורחים נוספים בבית הכנסת.
8: Part of the tour is we do a Q&A with Rabbi Ullman, and I say, please, there is no question off limits. I really want people to ask questions that have been on their mind, whether it's controversial or not.
1: איבי אומרת שיוזמות כאלה מסייעות להתמודד עם אנטישמיות וליצור גשרים, לא רק עבור ילדים, אלא עבור כולם.
8: I think that there's a lot of misinformation out there. I think that social media really feeds into that misinformation. And I think that if we can provide a really positive experience for people and a happy experience and something that really enlightens them and provides that education, you can't go wrong.
1: הרב וולמן מוסיף שהדרך קדימה כחברה מלוכדת עוברת דרך אהבה וכבוד אחד לשנייה.
7: There are values that we all can agree on, and if we can just meet up face to face with each other and not be keyboard warriors and actually start having those conversations about what are our commonalities, what actually brings us together as human beings, and I believe that we can do that.
1: הפרק הזה של SBS Examines הופק על ידי לרה שווץ ובעזרת הפקה נוספת של דניס פנג. לפרקים נוספים של SBS Examines בקרו ב-sbs.com.au/examines.
2: עוד הפסקה, אבל אתם לא רוצים לפספס את הקטע הבא שלנו. כבר 3 שנים, קולקטיב של עשרות ארגונים קהילתיים התכנס בישראל לפסגת שלום שנתית. אלפי אנשים מתחומי חיים שונים שמסרבים לוותר על רעיונות השלום והדו-קיום. הפסגה האחרונה נערכה רק לפני מספר שבועות במרכז האקספו בתל אביב. ישבנו עם אחד מהמארגנות, מיקה אלמוג, כדי להבין טוב יותר את המניעים, החזון והתקוות שלהם לעתיד. ובהתאם, לפני ההפסקה, גם נאזין לשיר סלם של להקת שבע.

0: את sbs.com.au/hebrew לבית שלכם אונליין. קבלו את החדשות האחרונות, דיווחים, אקטואליה, רעיונות ובידור. sbs.com.au/hebrew. אתם נהנים לשמוע את SBS בעברית? המשיכו את השיחה איתנו באמצעות הפייסבוק שלנו. שימו לייק על העמוד ותגידו לנו מה אתם חושבים. SBS היברו שלום אוסטרליה בפייסבוק.
1: שלום, זה מייקל ברטורה מ-SBS היברו, SBS בעברית. יש לי את הכבוד והכיף לדבר עם מיקה אלמוג. מיקה, ספרי לנו קצת עלייך.
2: תודה רבה מייקל על ההזמנה, ואני שמחה לפנות לציבור יהודי וישראלי באוסטרליה. אני מנהלת התוכן של קואליציית הגיע הזמן. קואליציית הגיע הזמן היא קואליציה של למעלה מ-80 ארגוני שלום וחיים משותפים בארץ, שפועלים ביחד בשיתוף פעולה חסר תקדים. בעברי אני מגיעה מ-10 שנים בעיתונות, 10 שנים בטלוויזיה, ולאורך כל חיי עוסקת בכתיבה ובתוכן ובאקטיביזם פוליטי.
1: ספרי לנו קצת על הקואליציה. מהצד שלנו פה באוסטרליה אין הרבה קולות שנשמעים, שנראה שיש באמת עבודה ותמיכה בציבור, בקהל הישראלי, בכל הכיוון של שלום ופיוס ותקווה, במיוחד בשלוש שנים האחרונות.
2: כן. אז אני אומר שהגיע הזמן, קואליציית ארגוני השלום היא פלטפורמה שקמה בשלוש השנים האחרונות, וחשוב להדגיש שהגיע הזמן אינו ארגון חדש, יש לנו די ויותר ארגונים שעושים עבודה אדירה. הגיע הזמן ובראש ובראשונה מנגנון שמטרתו לאשר ולעודד לארגונים השונים לעבוד ביחד, כדי להגיע לקהל הרבה יותר גדול ורחב ולהדהד את הקולות שלנו בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית. ותיאוריית השינוי שלנו אומרת שמחנה השלום בישראל הוא למעשה הרבה יותר גדול, רחב ומגוון ממה שנדמה. וכשאני אומרת ממה שנדמה, אני מתכוונת גם לפרספציה החיצונית, כלומר החוויה שאתה מתאר כיהודי וישראלי שגם חי מחוץ לגבולות הארץ, אבל גם עבור מי שכאן, וזאת הסוגיה של הייצוג שלנו בתקשורת ובשיח הציבורי, אבל גם מבחינת החוויה, התפיסה שלנו את עצמנו. כלומר, יש כאן רוב שמתנהל כמיעוט.
1: ספרי לנו עוד קצת למה את מתכוונת שיש פה רוב שמתנהל כמיעוט. האם אתם מרגישים שאין לכם במה, אין לכם אפשרות, אין לכם קול בכנסת, אין לכם קול במדיה?
2: אני אגיד לך יותר מזה. כשאנחנו שואלים האם הציבור בישראל מעוניין בשלום, אנחנו מבקשים את חוות דעתו של הציבור על נושא שלא קיים בשיח הציבורי 30 שנה. בין הטראומה הלאומית של רצח רבין בשנת 95, לבין הטראומה הלאומית של השבעה באוקטובר והמלחמה בעזה ב-2023, יש דור שלם שלא מכיר את הרעיון של שלום, שכל חייו לא נחשף אפילו למאמץ, אפילו לשיח ציבורי שעסק בזה. אני אניח לפתחך נתון סטטיסטי, בעיניי די משמעותי ומאיר עיניים, והוא שלמעלה מ-50% מהאוכלוסייה בישראל, אזרחי ישראל, יהודים וערבים, הם מתחת לגיל 29. אצל הפלסטינים, למעלה מ-50% מהאוכלוסייה היא מתחת ל-21. שזה אומר שבבואנו בשנת 2026 לעסוק בשלום, אנחנו לא נכנסים למה שנקרא a balanced playing ground, אוקיי? אין לנו קונספט אחד של מלחמה שנמצא בשיח הציבורי, וקונספט אחר של שלום שנמצא בשיח הציבורי. אנחנו מתמודדים עם 30 שנה של מכונה משומנת היטב, שלא בוחלת באמצעים, שעשתה הכל כדי להוציא את השיח של השלום מהתודעה הציבורית בישראל.
1: ובכל זאת כנראה שאתם בתור, גם בתור הארגונים שבאו ביחד כדי לנסות ליצור את השינוי הזה, וגם בתור אנשים שמנסים לשנות כיוון באופן כללי, לא רק אצלכם, כאילו אצל ציבור גדול של אנשים בארץ, שבאמת לא מכיר או לא מאמין שזה אפשרי, מאיפה התקווה?
2: אנחנו מייצרים את הפלטפורמות שלא קיימות עבור הציבור שוחר השלום בישראל. אם אתה אדם שרוצה לשים סוף למלחמת הנצח, לא הייתה לך דרך להביא את זה לידי ביטוי הרבה מאוד שנים. ההפגנות למען הדמוקרטיה זה חשוב לא פחות, וזה הולך יד ביד, אבל המאבק על הדמוקרטיה אפילו הרחיק את המאבק לסיום המלחמה ונגד הכיבוש, מתוך חשש שזה ירחיק חלק מהקהלים. ואני רוצה להגיד לך, מייקל, שהאירוע הראשון שעשינו היה ב-1 ביולי 24, פחות מ9 חודשים לתוך המלחמה, ולקחנו את אצטדיון מנורה בתל אביב, אצטדיון כדורסל, כדי לעשות מגה אירוע בקריאה לסיום המלחמה, להשבת החטופים ולחתירה להסכם לשלום, וכולם חשבו שאנחנו מטורפים, והאירוע היה sold out. ומשם והלאה, כל אחד מהאירועים שעשינו, עשינו מסע שלום שחצה את ישראל מצפון לדרום עם 14 תחנות ביישובים יהודים וערביים. עשינו בשנה שעברה את ועידת השלום העממית 2025, יומיים בירושלים, מילאנו את בנייני האומה. ועכשיו עשינו את ועידת השלום העממית 2026, כאן בתל אביב הפעם, באקספו, ולא היה לנו מספיק מקומות במושבים במהלך היום. התלונה המרכזית הייתה שאין מקום, כל האולמות מלאים. ובערב 5,000 איש מילאו את ההיכל במגה אירוע כדי להגיד, והפעם הסלוגן שליווה אותנו אמר, זה הכרחי, זה אפשרי, זה יקרה שלום. ועלו על הבמה עשרות אנשים, יהודים, פלסטינים אזרחי ישראל, פלסטינים שאינם אזרחי ישראל, עשרות אנשים מכל הגילאים, מכל חלקי הארץ, וגם פלסטינים מהגדה שנסענו לצלם, וגם פלסטינים מעזה ששלחו לנו ברכות מצולמות, והיו גם פוליטיקאים על הבמה. המחנה הזה קיים. כשאתה נותן לו את הזכות, את ההזדמנות להשמיע את קולו, הוא מתייצב, הוא מעוניין. אנשים לא רוצים לחיות תחת מלחמת נצח. ואתה יודע, אתה לוקח ציבור שלא נחשף אפילו לאפשרות של דרך אחרת, ואז אומרים, אתה יודע, הציבור ימני. למעלה מ-90% מהציבור בישראל תומך במלחמה באיראן. אנחנו, הציבור, צריכים לדרוש אפשרות אחרת, אלטרנטיבה אמיתית.
1: ואם את כאילו מסתכלת במי שמגיע למפגשים האלה מבחינה דמוגרפית, את יכולה לספר לנו קצת יותר על איזה צעירים, זה מבוגרים, זה ערבים, זה ישראלים, מי הוא הציבור הזה בטבעו?
2: אני יכולה לספר לך שהשנה היה לנו, גם בשנים עברו היה לנו נוכחות משמעותית של צעירים, ומשפחות אגב, בכל אחת מוועידות השלום העממית יש מתחם משפחות, עם מצגות ילדים דו-לשוניות ופעילות חינוכית וכן הלאה. ובשנה שעברה היה לנו במת מוזיקה לצעירים, והשנה אחרי האירוע המרכזי שהיה בין 19:00 ל-21:00 בערב, היה לנו לייט נייט, אוקיי? עם שיח ומוזיקה וקבוצות לימוד, והצעירים נשארו שם עד השעות הקטנות.
1: זה היה החלק הראשון של הרעיון שלנו עם מיקה אלמוג, אחת מהמארגנות של ה-Peace Summit, של ועידת השלום בישראל, לפני כמה שבועות. את החלק השני נשמע שבוע הבא. אתם יכולים גם להקשיב לרעיון המלא בדף הפודקאסטים שלנו. הפסקה האחרונה ומיד לאחר מכן מסע הזמן הרגיל שלנו עם איזימן. והשבוע ניסויים אטומיים באוסטרליה, וגם על מסע החלל של ג'מיני 9 ועוד. אל תחמיצו את זה.
0: האזינו לסיפורים מדהימים בכל המכשירים הניידים שלכם ללא תשלום. בקרו ב-sbs.com.au/hebrew או הורידו את אפליקציית אודיו SBS. הורידו כעת את אפליקציית אודיו SBS והתחילו להאזין לכל התוכניות האהובות לכם. קבלו את האפליקציה ללא תשלום מאפ סטור או מגוגל פליי.
3: אתם עם SBS בעברית.
4: שלום לכם, כאן איזימן מישראל. שוב אני מזמין אתכם לדקות אחדות של מסע לאחור אל מה שעשה כותרות השבוע הזה, אבל לפני שנים. כמו תמיד, אפגיש אתכם עם אירועים מתחומים שונים, משנים שונות, מאזורים שונים בעולם. גם בישראל כמובן, וגם באוסטרליה. כל זה בדקות הקרובות שעומדות לרשותי ב-SBS בעברית. נצא לדרך. אני פותח בשבוע הזה לפני 70 שנה. ב-4 ביוני 1956 החלו הבריטים בהנחת התשתית לניסויי הגרעין באוסטרליה. בימים ההם ממש הוקמה התשתית של כפר לאנשי הצבא שהשתתפו במבצע לקראת הפיצוצים שתוכננו לחודשים ספטמבר ואוקטובר. הנה מעט מהקולות של אותן הכנות.
5: Nallalinga test range in the stark wide open spaces of South Australia. Operation Buffalo involved setting up a village for servicemen taking part. And the team of scientists was headed by Sir William Penny, seen arriving to supervise and observe the atomic explosions.
4: כמובן, התיעודים שביומני הקולנוע, כמו היומן הזה שהבאתי מעט ממנו, צולמו והוצגו כדי להציג לעולם את עוצמתה הטכנולוגית של בריטניה, תוך התעלמות מופגנת מהנזק הסביבתי והאנושי שנגרם לתושבים המקומיים. מכאן אל השבוע בשנת 1966. זה היה השבוע שבו נרשמה הצלחה במסע אל החלל, כאשר מסעה של ג'מיני 9 הוכתר בהצלחה, על אף תקלה קשה בתחילת הדרך. משימת ג'מיני 9 הייתה אחת המורכבות, המתסכלות והחשובות ביותר בתוכנית של נאסא, שנועדה להכין את ארצות הברית לביצוע משימת אפולו והנחיתה על הירח. השיא היה הליכת החלל של האסטרונאוט יוג'ין סרנן. ב-5 ביוני 1966, במהלך היום השלישי למשימה, הוא יצא לביצוע פעילות מחוץ לרכב החלל. המטרה הייתה לבחון את יחידת התמרון של האסטרונאוט, משהו מעין תרגיל סילוני, שהיה אמור לאפשר לאסטרונאוט לנוע בחלל באופן עצמאי, ללא חיבור לחללית. אלא שבניגוד לציפיות, הפעילות הזו הפכה למאבק הישרדותי. סרנן גילה שבתנאי חוסר כובד ללא נקודת אחיזה על דופן החללית, הוא מפרפר ממש כמו דג מחוץ למים, וכל תנועה קטנה של היד גרמה לגופו להסתובב ללא שליטה. סרנן התאמץ והגיע לדרגות זהה שגרמו לערפל כבד בתוך מגן הקסדה שלו. בשלב מסוים הוא היה עיוור כמעט לחלוטין, ולכן מפקד המשימה קיבל החלטה להפסיק את הניסוי ולהורות לו לחזור מיד לתא החללית. כך זה נשמע ביומני הקולנוע של השבוע לפני 60 שנה.
6: The major frustration of the mission was this 11-foot-long docking target vehicle with which the astronauts rendezvoused and took these pictures. The film show the half-open jaws at one end of the target. This is a protective plastic cover which should have been separated by an automatic explosive charge. It clung stubbornly, however, and the docking maneuver had to be abandoned. When he saw it, as you're seeing it now, astronaut Stafford radioed back to mission control and said, "We've got a weird-looking machine here. It looks like an angry alligator rotating around. With the docking entrance blocked, the maneuver is canceled."
4: המשימה הזו הציגה לנאסה את חוסר הידע הבסיסי שלה על תנועה של אדם בחלל. היא הוכיחה שלא מספיק לצאת מהחללית, יש צורך גם בתכנון כפדני של נקודות אחיזה, מעקות ועוד טכניקת עבודה מיוחדת. אבל בעקבות הקשיים שחווה סרנן, תוכנית אפולו שונתה לחלוטין, והושקע זמן רב באימונים תת-ימיים ובפיתוח ציוד מתאים, שאפשרו לאסטרונאוטים לעבוד ביעילות על הירח ומחוץ לחללית. סרנן, אמרנו ושמענו, הפגין כושר עמידה יוצא דופן. הוא חזר לתא החללית מותש לחלוטין, אבל החוויה הזו עיצבה את המשך הקריירה שלו. הוא הפך לאחד האסטרונאוטים המנוסים ביותר, והוא היה גם האדם האחרון שצעד על הירח במשימת אפולו 17. אני ממשיך לנוע עכשיו על ציר הזמן וקופץ אל השבוע לפני 45 שנים. הכותרת הגיעה מישראל ומבגדד. ב-7 ביוני 1981 עשה חיל האוויר הישראלי את הלא יאמן לזמנו ויצא למבצע, מבצע אופרה, המכונה לעתים גם בשם מבצע בבל. זה אחד המבצעים הנועזים והמכוננים בתולדותיה של מדינת ישראל, ששינה את פני המזרח התיכון, ובכלל גם את התפיסה הביטחונית הישראלית, בכל הנוגע למניעת יכולות גרעיניות ממדינות עוינות. בשנות ה-70 החלה עיראק בבניית כור גרעיני למחקר בסמוך לבגדד, כור שנקרא תמוז או אוס עיראק. ישראל בהנהגתו של ראש הממשלה מנחם בגין עקבה בדאגה רבה אחרי הפרויקט. על פי הערכות המודיעין הישראלי, הכור נועד לאפשר לעיראק להשאיר פלוטוניום לייצור נשק גרעיני. ישראל ניסתה לפעול בדרכים דיפלומטיות וחשאיות, אבל לא הועיל. משום כך יצאה למבצע שתוכנן כניתוח כירורגי. כדי למנוע מלחמה כוללת, היה על חיל האוויר הישראלי להשמיד את הכור בבת אחת, במינימום נזק סביבתי ובדיוק מושלם. הכוח התוקף כלל 8 מטוסי F-16 שהיו אז מטוסים חדישים מאוד בשירות צהל, ועוד 6 מטוסי F-15 שסיפקו הגנה אווירית וליווי. הטייסים טסו בגובה נמוך מאוד מעל ערב הסעודית וירדן, פשוט כדי לחמוק מהמקמים, תוך שהם משדרים דממת אלחוט מוחלטת. והתוצאה? כך שמענו בשידורי כל ישראל.
7: יותר משנה נמשכו ההכנות, הדיונים ואיסוף המידע על הכור הגרעיני של עיראק. וכתבנו המדיני שמעון שיפר חושף הבוקר הזה את הדרך שבה נתקבלה ההחלטה לחסל את הכור.
8: כאשר דיווחו ביום ראשון בערב טייסי חיל האוויר על ביצוע משימתם, נשמו הנוכחים במעונו של ראש הממשלה לרווחה. שעה קלה לפני צייתם של מטוסי חיל האוויר לדרך, כונסה בחשאי מליאת הממשלה בביתו של מנחם בגין בירושלים. ראש הממשלה דיווח לשרים על הפעולה הצפויה, ובכך באו לסיומם ימים ארוכים של דיונים והתלבטויות.
4: עוד באותו הערב, אז מוצאי חג השבועות, דיבר ראש הממשלה מנחם בגין בשידורי כל ישראל.
9: ההחלטה על הפצצת הכור האטומי של עיראק, שנועד לייצור פצצות אטומיות, נתקבלה לפני חודשים רבים. אבל היו מכשולים, היו גם שיקולים שונים, והיו דחיות מספר. עד אשר הגענו למצב שבו היה ברור לנו, כי אם לא נפעל עכשיו, אולי כבר נאחר את המועד. כלומר, או ביולי או בספטמבר, הכור הזה, לפי הידיעות המוסמכות שקיבלנו, יהיה, כפי שאומרים, חם.
4: רק לימים התברר שבתוך פחות משתי דקות הכור הושמד לחלוטין. כל המטוסים, כמובן, שבו בשלום לישראל. המבצע קבע רף מדיני חדש. ישראל לא תאפשר למדינות עוינות להגיע ליכולות גרעיניות, הכל כדי להסיר את האיום הקיומי. הדוקטרינה הזו ממשיכה להנחות את מדיניות הביטחון הישראלית עד היום, ואירועי השנה האחרונה כמובן הם העדות הטובה ביותר לכך. הפעולה הוכיחה כי אפשר לבצע תקיפה ארוכת טווח ומדויקת ביותר, תוך שימוש בטכנולוגיה חדשה, והדבר פתח כבר אז, לפני 45 שנים, את העידן החדש של היכולות ההתקפיות של חיל האוויר במרחב כולו. אחד הטייסים במבצע היה אילן רמון, לימים האסטרונאוט הישראלי הראשון, שנפל בתום המשימה של החללית קולמביה בחלל, 1 בפברואר 2003. כמה אירועים בקצרה מהציונות ומארץ ישראל, כולם התרחשו השבוע לפני שנים. 1881, השבוע לפני 145 שנים, יהודים ראשונים מתימן הגיעו לארץ ישראל. בהמשך השנה גדל זרם העולים, ועלייתם נקראה אעלה בתמר. בתמר היפוך אותיות של שנת עלייתם השנה העברית, תברש ממבט. 1923, 103 שנים לאחור, אור בתל אביב. תחנת הכוח של פנחס רוטנברג התחילה לפעול, והעיר העברית הראשונה הוארה באור גדול. 1927, רק 99 שנים מאחורינו, נקודת סיום במשבר הכלכלי הכבד בארץ ישראל באותה העת. חברת סולל בונה פשטה את הרגל. עובדיה הצטרפו למעגל המובטלים הגדול בארץ ישראל. למרבה השמחה, החברה קמה על רגליה והמשיכה לפעול. ובאוסטרליה, השבוע, ב-6 ביוני 1951, הפרלמנט האוסטרלי דן בחוק פירוק המפלגה הקומוניסטית. צעד פוליטי דרמטי שהשפיע רבות על האקלים המדיני באוסטרליה בתחילתה של המלחמה הקרה. השבוע בשנת 1971, 55 שנים לאחור, ראש ממשלת אוסטרליה, וויליאם מקמהון, ניהל דיונים על צמצום המעורבות הצבאית האוסטרלית בווייטנאם. למעשה, תהליך הוצאת הכוחות היה בשיאו ממש בימים האלה, אז בשנת 1971. 1986, השבוע לפני 40 שנה, ממשלת אוסטרליה הכריזה על צעדים להגברת ההגנה על זכויות העובדים. כל זה הרה בתוך רצף של שינויים כלכליים, שהעבירה ממשלתו של בוב הוק. וזהו, עד כאן המסע הזה לאחור. תזכורת לאירועים שעשו את הכותרות הגדולות השבוע לפני שנים. עוד מסע כזה לאחור, כרגיל, בשבוע הבא. שוב אזכיר לכם נשכחות על אירועים והתרחשויות מלפני שנה. כאן איזימן, שבוע טוב.

הפסקה אחרונה, ומיד לאחר מכן מסע הזמן הרגיל שלנו עם איזימן. השבוע נחקור את הפיצוץ האטומי באוסטרליה בשנת 1956, וגם נצא לחלל עם החללית של ג'מיני. אך תחילה נקשיב לשיר "למה לי, למה לא" של נסרין קדרי. אל תלכו לשום מקום.